0: Chicap kulne, shihur komiti. Ay bay chicap kulne, Dios magama.
1: Amén.
0: Kotsa, kogabay komam Dios, kashomiti yetkun, solaniti.